0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: tău sărut. Am ajuns. Eu am știut.
1: Este ora 6.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.
3: Welcome back! Back to the hits, faster!
4: Energy. Sunetul are sens.
5: Vamos! Todos a cantar!

Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Olin Depomixt. Calitate.

0: happy.
1: C'è un nuovo Gary Loco.
2: Ai ai ai,
3: Gary Loco.
4: Cred că o să vorbim despre știrea asta dacă ați văzut-o de ieri din București, pentru care e Gary Loco și nu prea.
1: Loco
4: e. Da, o parte este total pentru rubrica asta de dinainte de ora 8. O știre cât se poate de serioasă a fost ieri prezentată și pe posturile TV și pe internet. Un tânăr, în short doar, în București, pe la Piața Iancului, în fine, era pe acolo într-o situație.
1: Bolnav, psihic și violent, da. Înțeleg că voia să...
4: Să-l atace pe tatăl lui, după așa, care da. Au venit niște polițiști la fața locului. Care
1: cinci.
4: Să... Cinci polițiști?
1: Ce cinci?
4: Ce polițiști? Câți? De câți da. Polițiști e nevoie să... Și din câte vezi în filmări, un agent cade pe spate, unul își pierde pistolul, până la urmă reușesc într-un final să-l imobilizeze pe bărbat, este reținut 24 de ore. Vreau să vorbim puțin despre siguranță și încredere, mă iertați. Cinci polițiști, unul îi cade pistolul din teacă.
1: Filmarea a fost, dacă nu era ceva serios, era de cascadorii râsului.
4: Da, gen. Adică hai să ne gândim că nu este serios și că vorbim așa de o scenă dintr-un film. Da. Băi.
1: Mi se pare că la doi le-au căzut armele, unul trăgea de așa, unul așa, adică se vedea că n-au o procedură clară și nu știu cum să imobilizeze un om.
4: Da, cumva zici că jucau lapte gros. În imagini da. Se observă cum bărbatul care încearcă să fugă, încearcă să fie prins la rândul lui de un polițist, dar acela cade pe jos, pe spate.
1: Da.
4: Cum?
1: Adonă. Acum, tot respectul pentru polițiști. Au o muncă grea.
4: Da.
1: Te ajuți, adică știi, te ajuți cu ei, de ei când ai nevoie, dar când se întâmplă de astea, te gândești, bă, cât de antrenat sunt. Acum, cred că e și un cerc. Nici nu știu dacă să-i spun meritos sau vicios. Și anume, în România nu prea sunt infracțiuni de-astea violente. Bucureștiu e safe.
4: E safe.
1: Și alte orașe sunt
4: New
1: safe.
4: New York, da. Dau seama. Da.
1: Și atunci n-au așa mare motivație ca, uite cum ai spus, ca New York sau așa, unde le e viața în pericol tot timpul. Aici așa, hai, bă, mergem cinci, tot facem noi ceva până la urmă.
4: Da, vezi cum ai zis foarte bine. Viața lor în pericol.
1: Da.
4: Pentru că, pe de altă parte, sunt niște cetățeni care apelează la ei pentru că viețile lor, ale cetățenilor, sunt în pericol. Acum, mă iertați că o să dau pe serioasele, dar încă este un infractor care nu este prins.
1: Da, este, a scăpat.
4: Este un domn care... Un domn. Este un individ, un biped,
1: da.
4: Da, care a comis o infracțiune, o nenorocire, o tâlhărie și încă nu este prins.
1: A, serios?
4: De un an și
1: da.
4: Ceva.
1: Oh.
4: Da? Mm. Adică...
1: Știi că ei nici nu merg, de exemplu, foarte rar merg la trageri, de exemplu.
4: N-am știu, nu mă... Nu
1: antrenamente bănuiesc că de-astea de imobilizare, cu atât mai puțin. Dar nu, îmi spunea cineva, am niște prieteni care activează în domeniul armelor.
4: Așa.
1: Și îmi ziceau, frate, nu trag. Adică e considerat, nu, lăsați că... Da, într-un fel înțeleg că să n-ajungem acolo ca în America, se bată...
5: Prefer un milițian care se împiedică și cade ca în stan

0: Bran, unui milițian care vine și te zdrobește, îți rupe gâtul, cum a pățit, știu că o să spui că ăla o merita, Floyd, cum îl cheamă, de unde au ieșit niște demonstrații de un an de zile în Statele Unite.
1: Păi da, dar nu știu dacă știi că a ieșit raport. A fost raport, că a fost proces. Omul nu a murit de la genunchi pe gât.
0: De la ceva, supradoză. În fine, nu contează. Ideea e de duritatea poliției. Adică, eu văd cum propaganda oficială, pentru că o țară puternică este o țară cu o propagandă puternică,
1: face apel la Germania nazistă. O poliție puternică, o propagandă puternică.
0: Mihai Dobrovolski, ți-a sărit în ureche un amănunt. Nu lipsi de importanță. De când avem criza asta guvernamentală, nenorociții din televiziuni, semidocții aia siniștri, au introdus conceptul de lider. Liderul cu tare. Dar liderul partidului cu tare, bă, de unde atâta lider? Nu e secretar, e președinte de partid. De unde lider? Asta nu e de extracție fascistă. Liderul USR a zis. Păi, cum să reacționezi decât cu sarcasm?
1: Nu-i puțin, păi nu e așa. Vorbim de niște ierarhii. Eu știu că visul marxismului este să n-ai conducători, dar este o aberație. Adică ai niște ierarhii, da?
0: Deci sunt ierarhii, dar dacă nu-i trecută în nomenclatorul de meserii, unde nu există lider, bag mâna în foc, numește-l după funcția pe care o are.
2: Faraon, putem să-i spun.
1: Sau cum a zis Mircea Dinescu ieri?
0: Dacă zici faraon, gelul duminică sare de...
1: Jupân.
0: Jupânul
1: PNL-ului.
0: Altceva.
1: Jupânul de la justiție. Jupânul de la Cotroceni. Altceva.
0: E un apelativ simpatic, da. Jupânul de la Cotroceni. Jupânul de la Cotroceni a stat împreună cu foștii săi tovarăși de drum de la USR doar 15 minute. Ăsta e titlul de știre.
1: Sunt de acord. Cum am ajuns aici de la poliție, nu mai știu. Da, de la statul
0: propagandist. Da, pentru că eu militez pentru o poliție la locul ei, nu super antrenată, nu se tragă la o la boste de cu arma, lasă-ne blânzi așa și...
1: Păi da, Nic, dar nu e așa, pentru că nu o să mai fie multă blândețe de asta, mult timp. Lumea o să ia tot mai razna.
0: Păi, pentru asta avem jandarmeria, unde sunt oameni foarte antrenați ca să ne potolească dacă ne...
1: Dar dați-mi voie să recitesc poezia lui Mircea Dinescu, e păcat.
0: E păcat.
1: De-ar fi senatul nostru plin de cai, s-ar ieftini și ciurul de mălai, rahatul în veci nu s-ar mai face bici, iar Bolojan n-ar mai avea servici. Caligula n-a fost nebun deloc când l-a adus în for pe Dobitoc, ca o consemnat și vechii cronicari că senatorii sporci când nu-s măgari. De-aia e o țară pe un picior de plai, ar merita condusă doar de cai, numai că în țara cu miros de fân vi s-a făcut iar poftă de jupân.
0: Bună!
1: Bă, de ce are atâta dreptate Mircea Dinescu? Foarte bun.
0: N-a stat și a frecat coatele cu ăștia.
1: Și primul comentariu, bineînțeles, e: noi susținem Bolojan. Dar deci nu poți să inventezi.
0: Păi și ce, tu nu susții Bolojan? Bă, măcar că ești din Brașov, ești de peste munți. Noi din sud, cum spunea ascultătorul nostru de ieri, nu respectăm...
1: De-aia vă place unul ca Bolojan, că e ceva nou. Eu am văzut de ăștia riguroși siniștri. Da, să știu eu. Bună dimineața. Uite, veștea al nostru. Unde?
0: Ce ai cu veștea, bre? Ce-a făcut datoria față
1: de stat? Băi, brașoveanul tipic, măi.
0: Mă rog, ești de acolo, îi cunoști mai bine. Mi-a plăcut de el. Și-a făcut datoria față de țară. A fost chemat.
1: Corect.
0: Da.
1: Atât.

poate citi. Lui Victor Ponta i-a crescut azi noapte o aripă suveranistă în... și când se înalță în azur, căzu precum o căcărează în lapte. Baciul cioracul a văzut cum pică, l-a scos din oală și i-a dat un sfat. O, fătul meu, ai spatele cam lat, nu te da porumbel când ești pisică. Trage pe tine, iute, o izmană, urcă-te în pom și strigă că ești dac. Și așa mai departe. Și când s-o strânge lumea sub copac, zică le dai brânzică de pomană și viezurile dacă ți se scoală și mânsul dacă vor să-l pupe în bot, să plângă domnișoara de la pot de mână cu băiatul fără școală, că ești urmașul demn al lui Gan și nu uita cât ești de suveran să-i lingi cazmaua și lui Iliescu. Ce a zis? Ce?

0: găsești tu titlul?
1: Moment fără precedent la Cotroceni. Delegația Aur a fost ridicată de la masa consultărilor înainte de sosirea lui Nicușor Dan. What the fuck? Normal că te ridică înainte să intre președintele. Nu? Nu e all rise.
2: Ah, eu m-am gândit la ridicat cum te ridică miliția. Că au fost luați de acolo. Oh, ce tare! Deținuți politici în sfârșit.
3: Filmul tău e mult mai amuzant decât realitatea.
1: Da, exact.
2: E așa, da, ridicat, adică... Bă, ce cu voi?
3: Săltat.
2: Mâine lăs.
1: Acum el e pesedan pentru Fanny Bolojan.
3: Da.
1: Da. Bă, de ce trebuie să țici cu cineva imediat? Of, of, of, of. Până dinainte, luăm o scurtă pauză. 7.54, Lewis Capaldi vine cu Stay Love.
4: Publicitate.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la alte și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K, 139 de centimetri, cu 100 de lei discount la doar 1199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 24 iunie și 7 iulie ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Avem știrile cu Andreea Bilciu. Bună dimineața, ora 8 fix.
1: Bună dimineața, este ora 8. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără concluzii și peste 200 de persoane au fost reținute în Turcia înaintea summitului NATO. Consultările de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat ieri fără concluzii clare. După discuțiile cu președintele Nicușor Dan, PSD a transmis că este gata să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier, dar că nu susține un guvern cu AUR. La rândul său, AUR a declarat că poate vota numai un premier propus de partid și un guvern din care să facă parte. De cealaltă parte, PNL a propus fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL, USR, UDMR. USR a anunțat că nu va putea susține un guvern din care face parte PSD, ci unul minoritar alături de PNL și UDMR. Mai departe, UDMR a prezentat 3 variante pentru un viitor executiv: PNL, USR, UDMR, PSD monocolor sau PSD, PNL, UDMR. Ministerul Culturii anunță că operatorii culturali au la dispoziție un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale derulate începând de luna viitoare până în anul 2029. Asta după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri implementarea acestei scheme de ajutor de minimis dedicată proiectelor culturale. Potrivit ministerului, se vor putea solicita finanțări cuprinse între 10.000 și 100.000 de euro în funcție de specificul și amploarea proiectelor. Apelurile se vor derula prin platforma online fonduri-cultura.ro. Absolvenții clasei a 8-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale în aproape 3.000 de unități de învățământ. Elevii au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi comunicate la data de 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor la data de 8 iulie. Evaluarea națională a început luni, fiind înscriși peste 148.000 de absolvenți ai clasei a 8-a. La proba de limba română au lipsit peste 4.500 de elevi. Luni după prima probă, profesorii au fost blocați mai multe ore sălile de examen din cauza unor blocaje ale platformei de încărcare a lucrărilor. Peste 200 de persoane au fost reținute ieri în Turcia pe fondul intensificării măsurilor de securitate înaintea summitului NATO, relatează Reuters. Cu o zi în urmă, autoritățile de la Ankara au impus restricții în privința adunărilor publice în perspectiva summitului de luna viitoare, iar ieri parchetul general a emis mandate de arestare pentru 241 de suspecți în cadrul unor grupuri organizații militante, printre care Statul Islamic și 3 grupări de extremă stângă. Procurorii turci au precizat că 209 suspecți au fost reținuți și că se depun eforturi pentru localizarea celorlalți. Grupurile de opoziție acuză că pregătirile pentru summitul NATO sunt un pretext pentru a restricționa libertățile fundamentale și că raidurile fac parte din ceea ce ele numesc o campanie de reprimare a democrației și a libertăților civice. 6 județe din nord-vestul țării se află astăzi sub cod galben de căldură extremă, potrivit meteorologilor. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În paralel, ANM a emis pentru astăzi și un cod galben de furtuni în regiunile montane. Specialiștii anunță că local, în zona de munte, vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Vremea va fi instabilă pe arii restrânse și în sud-estul țării, notează ANM. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Neața, neața tuturor. Succes copiilor. Au matematică astăzi.
2: Wow, succes.
0: E la X derivat, e la X. Atât țineți minte și este... restul este superflu. Bună dimineața. Doamnelor și domnilor, dați nevoie să ne luăm porția de tandrețe zilnică.
3: Ce se uită la tine? Dragoste, dragoste și fericire. Ce-i, mami?
4: Sunt uite cum închide ochii.
5: E doamna cu vulpea.
0: Da, mor după ea, este ceva. Ce faci? Așa e, mami, tu ești curios, mami, nu? Da, și o veste bună pentru toată lumea. 1 aprilie 2027, sala Palatului. Cine, Gilda?
2: A, Samantha Fox.
0: Nu.
2: N-ai văzut că vine Samantha Fox?
0: Sammy Fox? Când?
2: Credeam că pentru ea
0: prins. Nu, mi-a zis Sandra, un ascultător.
2: Sandra? Wow!
0: 1 aprilie 2027, bine! O să la Palatul Oia! Și Sammy când vine?
2: Pe 19 septembrie, în cadrul evenimentului Forever Disco, da!
0: Samantha Fox, bine!
2: Vine cu Bad Boys Blue, Samantha Fox.
0: Nu, nu-mi zi asta!
2: Bă, da!
0: 19 septembrie, suntem în România.
2: Suntem în România, București.
0: Oh my God!
2: Da, asta.
0: Samantha Fox cu Bad Boys, vreau să spun mai devreme.
5: Eruption.
2: Da, și vine și Sandra, deci?
0: Sandra vine, da, 2012. Nu, păi atunci nu vă supărați, îmi cer scuze, adică nu se poate. Stați un pic, dacă tot vorbim și cu Vulpea și cu Sandra, uite cum se leagă toate.
2: Sandra e în band.
0: Vine cu Michael Crețu?
2: Sandra e în band.
0: Adică Michael Crețu.
2: Ai zice, dar nu cred că mai cântuim împreună.
0: Ok, bună dimineața!

0: Îl aud pe Nic cum zice în capul lui o oroare.
1: Nu, nu ziceam o oroare, zică...
0: Sigur?
1: Faza disco a umanității a fost una
0: foarte
1: dintre
0: faină.
1: Cele mai...
0: Da.
1: Lumea era altfel.
0: Da.
1: Iată-ne acum preocupați de Aurel cum ar fi lumea virtuală și ce ai zis tu, simulare și asta.
0: Simularea era bună cu noi atunci.
2: Totuși, nu pot să, ascultând-o, în cel scuze vorbesc peste, nu pot să nu mă gândesc la anumite clipuri de pe diverse rețele sau pe YouTube, unde oameni din perioada disco, acum bărbați și femei în toată firea, respectiv 75 de ani, se mișcă elegant pe muzică disco la câte o întâlnire a bătrânilor inocenți. Foarte, și da, nu o să lipsesc la concert, îți dai seama.
0: Fără de simulatori, ai.
3: Ieri a fost Chris Isaac. Nu știu dacă a fost cineva dintre ascultătorii noștri.
0: Ieri?
3: N-a fost Chris 23? Dacă era a fost 23, dar ieri a avut concert. La sala Palatului, evident. Da. Ce alte sări de concert mai avem noi în București?
0: Zero.
3: Sări noi, care să n-aibă nicio rămășiță din vreo eră neprietenoasă.
0: Azi și Mungiu. Nu avem săli.
3: Ei, nu avem, chiar nu avem.
0: Ce-a fost Chris Isaac? Dar crezi că știe cineva altă piesă decât asta de la el?
1: Nu cred.
0: Eu ascultam albumul lui, care n-a fost rău așa.
3: O avea niște fani.
0: Bun, deci, mare succes la simulare. La ce simulare? La capacitate, doamne.
3: Ai rămas în
0: simulare. Da.
1: Legat de faza cu vulpe, aș vrea să atrag atenția oamenilor, pentru că vă spun din experiență. Odată mai de mult m-a mușcat un dulău care a și turbat. A făcut imprudența să mă muște. Drept care m-au dus și pe mine la secție de turbați.
0: I-au făcut câinelui injecții în burtă?
1: Nu, l-am mușcat vânătorul. Și acolo, cei mai mulți oameni erau mușcați de vulpi.
0: Aha.
1: Cei mai mulți internați.
0: Ia uite-te.
1: Da. Așa că nu îngheiați nici ursul și nici vulpița.
0: Aveți mare grijă, corect.
3: Blue Hotel mai e de la
4: Chris Isaac. Singura, în dormitor și uite ce-a făcut. Mi-a rupt salteaua.
0: Oh.
4: Și s-a spus.
0: That's what she said.
4: Nu știam de ce e atâta de cuminte. Deci nu cred așa ceva. Evi, iubita lui mama. Nu știam de ce e atâta de
0: cuminte.
4: Aparte faptul că o cărat supat tot ce-o putut. Uite-te la ea.
1: Își face scorbură.
0: Da.
3: Deci, Irina Vlad, cea care face pe mamele, știi, da. Mamele astea, de rit nou și pe rit vechi, ar trebui să aibă un personaj, doamna cu vulpea.
0: Asta e pe rit nou sau rit vechi?
4: Ție trebuie niște jucării, iubita mea.
3: Rit nou total.
0: Rit nou total. Este...
3: Uite!
0: Ce faci acolo? Ăsta e ritul nostru antic și acceptat, cum se zice.
1: Unde n-ai bagățit?
3: Perit, nu este... Hei, vulpiță, ce vrei?
0: Eu așa adorm. Cu asta, cu vulpița, adorm.
3: Uite, niște chicro.
0: Așa e, mami, tu ești cea mai frumoasă, mami. Oh, uite-te. Avea un cal la un moment dat.
1: A avut și cal.
0: A avut cal care intra în casă. Mami, dar tu nu poți să intri în casă. Ești un băiat rău. Nu se poate. Ieși afară. Vrei morcoveri? Hai că-ți dă mami morcoveri. Hai să-ți dea un pic de lăptic. Da.
1: Avea un cal.
3: Nu trebuie să te conții puțin, căluțule.
1: Am cunoscut un om cu mâna zdrobită de un cal. De mușcătura calului.
0: Oh, da. Cal. Nu așa.
3: Mă zice ceva frumos, că poate mai găsim o informație la polop. Zice ceva rău despre pinguini.
1: Asta stai o clipă. Știi că ei se duc vasele cu pensionari. Vapoare de croazieră, da. Se duc în sud, pe Atlantic, până la, ui mereu ce continent e acolo, îl confund cu ăla din nord, care nu e continent.
0: Arctic.
1: Care stalactită, care stalactită. Mă rog,
0: așa.
1: De tipul ăsta.
0: Polul nord.
1: Și acolo, turiștii sunt îmbarcați în bărcuțe, să se ducă pe ceva banchize,
0: să
1: pună mâna pe continent. Și pinguinii, oricum sunt în colonii.
0: Da.
1: Dar coloniile s-au transformat în haite. Atacă.
0: Turiști. Atacă pensionarii!
1: Da.
0: Bă, trebuie să se apere și ei.
1: Atac.
0: Nu te supăra.
1: Am citit asta în Jonathan Frazen, care pe lângă e o mare autor de beletristică, ceva, dar e și un păsărar teribil.
0: mi-aduc aminte de troleala lui Trump cu pinguinul pinguinul care fuge, care pleacă.
3: Care se duce să și pe ultimul
0: da. Și toți au zis că a, ce prost e că nici nu sunt pinguini în Groenlanda și nici în Polul Nord și nu știu ce. Și de fapt era o referință super cultă la filmul lui Werner Herzog. Pinguinul care pleacă din colonie.
3: Ai dedus tu sau?
0: Nu, era clar că aia e.
3: Da.
1: A văzut Trump un film de Herzog?
3: L-au văzut
1: nu
3: împreună.
1: Că ar fi foală, dar totuși.
0: Ce vorbești, doamne.
1: Păi acum aș dacă le spui oamenilor că sunt pinguini în Brazilia, ori să râdă de tine, dar sunt.
0: Pinguini în Brazilia?
1: Da, da, pe toată coasta.
0: Tu vorbești serios? Păi da, oricat, da.
1: Sunt niște pinguini.
0: Bună dimineața, 8:11, Oiul Lipistatorul.
5: Oiul Lipistatorul.
3: Ieri am făcut curat, după care am mers la o programare pe care o făcusem săptămâna trecută.
0: La ceva plăcut?
3: Masaj. După o grămadă de timp am ajuns la masaj. Și e pentru prima oară când adorm la masaj. Mie îmi place foarte mult reflexoterapia la picioare și fizioterapia acolo. Mamă, îți apese acolo.
0: Acolo.
3: Da. Și aparent, da, toate fetele de acolo au. Eu merg la un... V-am mai zis, de fapt, unde merg. Am mai vorbit? Ai primit și voucher.
0: La ei?
3: Da, la ei, normal.
0: Și că încă nu l-am...
3: Ar trebui să...
0: Unde e?
3: Ai mai multe locuri. Ok. La diferite hoteluri.
0: Cel mai aproape de mine?
3: Radisson.
0: La Radisson, la mine acolo?
3: La Radisson, la Continental. Ai două. Ai două foarte aproape de tine.
1: Serios, te pune și la curent? Te pune la curent?
3: Nu te pune la curent cu nimic. Știu pe altcineva care te pune la curent, dacă vrei serios. Îți găsesc pentru orice ai nevoie. Și după masajel și după momentul ăsta de relax, am luat niște mâncare la pachet ca să mergem acasă, să o cinstim și pe bunii care a rămas cu cea mică. Și Dobro, ziceai tu la un moment dat de burger, că nu găseai burger, voiai să mănânci un burger.
0: Nu, foarte scumpi, 88 de lei.
3: Foarte scump. E, vreau să-ți recomand un loc în care să mergi să-ți iei burgeri. Noi ne-am mai luat recent.
0: Gata, făcuți? Sau nu, ți-i faci
3: acolo. Nu, ți-i faci acolo.
0: Ți-i fac ei?
3: Da, cât ți-i costă? Uite, nu știu, pentru că n-am plătit.
1: Stai o clipă, un burger, 88 de lei, dar ce eu fac?
0: Am vrut să-mi iau, asta spun, deci am vrut să ne luăm într-o seară, după masă, așa?
3: Așa.
0: Bă, știi ce mi-e dor de un hamburger, cum se face? Și e, ok, hai să luăm un hamburger. Și am intrat, 88 de lei un hamburger.
1: Îi poate ai... folosesc carnea unor vaci rare.
0: Măi, nic, și wagyu să fie și nu este atât. Acum pui 100 de grame, 150 de grame de carne tocată, nu pulpă sau mușchi. 150 de grame, cât să fie vaca aia să-ți iasă 88 de lei?
1: Eu
0: și m-am enervat.
3: N-am dat 88, am găut.
0: Știi ce am făcut? Am luat de la McDonald's.
3: Îți dai seama.
0: De nervi. Și a doua zi m-am dus, am luat carne și am făcut cel mai bun hamburger pe care l-am mâncat de ani de zile. De ani de zile. Și prețul de cost sub 10 lei.
3: Dar da, tu plătești și experiența și faptul că îți face altcineva poate priceput. Vă recomand un loc. Vă recomand un loc mic cu burger foarte bun. Sunt fix 3 tipuri de burger. Adică nu te gândi că o listă de aia cu 70.000 de... de feluri, sărcă luterană.
0: 70.000 de
3: feluri. 70.000. Îți place când zic așa, nu?
0: Așa?
3: Așa. La sărcă luterană. Acolo puteți să mergeți să luați burgeri.
0: Circles?
3: Circus. Circus. Circus. Circus luterană.
0: Biserica luterană.
3: Pe acolo, da. Lângă biserica luterană.
0: Lângă, între romană și acolo.
3: Lângă Ateneu. Lângă Ateneu. Ia, între Ateneu și Sala Palatului. Da. Iau așa.
0: Bine, domnule, și cât costă? Nu știi.
3: Știi ce? Când am fost cu asta la masă, dar nu întreb. Okay. Nu mi s-a zis să plătim nemțești, așa că aia este.
0: Bine. Nic.
1: Am făcut curat și am mâncat borcanul cu dulceață. De cireșe. Și am uitat, doamna care l-a adus, a venit cu 3 flăcăi Andrei aici.
3: Da,
1: mi-a
3: da, da.
1: Adus cireșe proaspăt.
3: Da. Din livada de la Mizil.
1: Livada de la Mizil. Am ras-o. Adică atât de bună.
3: E fără zahăr.
1: Minunea de pe lume, da.
3: Mă bucur.
0: Ieri, întâi, apropo de cei 70.000, am făcut niște filmări pentru TikTok cu Gilda și ne-am distrat.
3: Da, chiar recunosc. Da.
0: Pentru care Gilda acest... Ei vine natural. 70.000 de produse.
3: 70.000,
0: și ca tribut l-am folosit și eu. După care... acasă, ședințe, toate astea. Iar seara am zis, ok, hai să-l văd. Și l-am văzut. Citizen Vigilante. Băi, foarte... Regfled. Cum să vă zic? Este despre un tip, un american, care se duce în Europa, scrie Europa, nu zice ce țară, scrie Europa. Excellent. Nici nu se știe dacă e Europa de vest sau de est. Nu contează.
3: Și e țara aia mare, da. Europa.
0: Și omul, practic, povestea este următoarea, că omul începe să ia în mâinile proprii justiția în cazuri de viol, omorâri, nu știu ce. Filmul este nu politically incorrect. Total pulverizează politically correctness-ul. Ceea ce îl va face, sunt sigur, un film cult, deși el e un film prost. Și personajul e... Nu e numai corect, e și incorrect la un moment dat. Adică, nediscriminat. Ceea ce îl face un pic mai complex, ce-i drept, știi, ca personaj. Dar... omul pedepsește, dă numai. Și numește clar ce crede el că e molima, și anume islamismul radical și marxiști. Trebuie... Marxiști, ceva de genul ăsta folosești. Ceea ce e adevărat în ultima vreme. Și am căutat un pic despre regizor. Zic, bă, cine e ăsta? Actorul principal este tipul din Call Me By Your Name, care a jucat cu Timothée Chalamet.
3: Aha.
0: Da, deci nu e fite cine.
3: Chiar mă gândeam că da, e cu da, un
0: nume. Annie, nu știu cum îl cheamă. Annie și cumva.
3: Da.
0: E, cine este regizor? M-am uitat. Uwe Boll.
3: Annie Hammer.
0: Este da. Vigilante. Filmul încă o dată. E prost. Dar are o poveste frumoasă în sensul că acest Uwe Boll, regizor german, a fost considerat mulți ani la rândul cel mai prost regizor din lume. Cel mai prost din lume. Făcea cele mai proaste filme din lume. Și el, în loc să se supere, a luat cu mândrie această coroană, a găsit o breșă, cumva, în legea din Germania, el fiind neamț. Și anume, cică acolo, într-o perioadă, nu știu dacă mai este valabil, oamenii care subvenționau filme puteau să-și deducă 100% din cheltuiele. Adică, dacă tu aveai impozit de plătit la stat, cum avem noi ăștia, 2% și nu știu ce, puteai din impozitul ăla să subvenționezi un film. Și pentru tine era aceeași cheltuială. Și atunci el făcea filme foarte proaste, la care nu mergea nimeni, dar nu avea probleme cu banii. Criticii l-au eviscerat. El la un moment dat a zis așa, ok, dacă voi mă eviscerați, eu vă invit, pe toți cei care mă eviscerați, vă invit la un meci de box. Orice critic poate să se bată cu mine în ring. Gala s-a numit Raging Ball. Băi, e funny. Și ăștia au crezut că e glumă. Nu, i-a bătut de aznopit. Omul făcuse box. Deci eu, băi, vă zic, deci este foarte...
3: Are niște note rele de tot.
0: Tot are numai 2, numai 3 la filme.
3: Băi, deci ceea ce-l face extraordinar.
0: Băi, credeți-mă.
1: Da. Pe Reddit e distrus complet. E denunțat drept cel mai cretin om în viață. Stai așa, da.
0: N-ai vrea să ai această titulatură?
1: Da, aici, aici pun o virgulă.
0: Da.
1: Ce ne-a învățat pe noi ăla cu cer deasupra Berlinului, care a fost șeful jurului?
0: Wim Wenders.
1: Lăsați politica la o parte. Politica n-are ce căuta în filme. Ei bine, ăsta injectează politică în filme.
0: Dar nu-i politică.
1: Și pentru asta aplaud.
0: Dar nu-i politică, este firul ierbii. Check it out. Băi, deci cum e filmul?
1: Dar pare să că e un tip, totuși.
0: E dus!
3: N-are nimic de pierdut, practic, despre asta este.
6: Police don't protect you. I have to protect you. And if the courts and laws don't give you justice, I will give you justice. And remember, I do this for you.
1: E cu constipați filmul, am auzit urât.
6: To do it.
0: Nu-i bătuse pe ele, rupsese picioarele și se zbăteau prin iarbă. Da, nu e ceva... Mă mir... Bine, în Germania am înțeles că l-au interzis. O să fie interzis pe peste tot prin Europa, cred. Dar e funny ca eveniment. Și va fi primul film, dacă te gândești, primul film care va fi avut... Nu, am folosit greșit Futurum 2. Care a avut curajul... Sau, ba nu, primul film care va fi avut curajul să facă asta, știi? Să spună, băi, autoritățile își bat joc de voi. Pentru că așa e în film. Să vezi ce le face la judecători. Judecătorii care au eliberat violatori și așa.
3: Tu știi că are un film din 2007 cu Jason Statham?
0: Nu, cum se cheamă?
3: Se cheamă În numele regelui. Și nu este singurul, este și cu Ron Perlman, spre exemplu. No! Și cu Ray Liotta, Dobro!
0: Da, nu, deci trebuie să mă apuc să-l văd. Trebuie să mă apuc să-l studiez mai în acum, detaliu uite, pe acest regizor. Foarte bun.
2: Uite aici, la
3: deci,
2: pe
3: Reddit, the King.
2: Pe Reddit la Tocilari e denunțat drept noul taxi driver.
0: Om, este dilimac total. Foarte, foarte haios. Bun.
2: Îmi fac tricou.
0: Bună dimineața.
2: Ufe bol.
0: La mulți ani mie, îmi scrie Ane, o ascultătoare fidelă. Încep minunat cu voi această zi specială. La mulți ani, Ane, vine!
3: La mulți ani!
0: N-aș fi zis că ești răcoaică. Uite că este.
3: Deci asta e un
0: da, da. De pe 22. Nu că ar conta, că nu credem în zodii, dar zic așa. Pe la Switch Eat aici, ai 50 de lei un burger și aici, nu pe Glovo, vezi? Deci se poate.
3: Da, și unde am mâncat, eu sigur nu n-a fost peste 80, că m-am gândit la suma totală, n-am dat atât de... Ca și o plimbare, știi ce? Și de la Switch poți să mergi.
0: Annie Hammer a dispărut pentru mulți ani din opinia publică în urma unui scandal imens. A fost acuzat de foste iubite pentru canibalism. What the fuck?
2: Ce da, se vorbește despre asta.
3: El era?
0: Canibalism?
2: Da.
0: Jesus. Și că e și documentar despre cazul ăsta.
2: Și că și pe insula lui Epstein au mâncat oameni acolo. S-au împărtășit în niște ceremonii.
0: Încep să nu mai cred. Am crezut și eu multă vreme, dar încep să nu mai cred. Da, mă,
3: ce? Pe BDSM, pe Domination, pe...
0: Și de ce citești cu tot ăsta?
2: Cine? Uwe Boll ăsta?
3: Nu Uwe Boll, Arnie Hammer. În ianuarie 2021 cariera lui a luat o raznă.
0: După Call Me By Your Name, nu? Probabil.
3: Nu mai știu când a apărut Call Me By Your Name.
0: Cam atunci, cred. Bună dimineața, doamnelor și domnilor.
3: 2017.
0: De ce trece timpul așa?
3: Nu a trecut timpul așa.
0: 2017 a fost Call Me By Your Name?
3: Da, da, da, atunci a apărut Call Me By Your Name.
0: Acum 9 ani.
3: Acum 9 ani, eu aveam 20 ceva de ani.
0: Mamă, frate. Nu, e simulare, e simulare.
2: Nu e simulare, e pandemia la mijloc. Acolo au comprimat timpul de așa manieră încât nici n-a mai ieșit din gaura neagră, cum nici lumina n-a reușit.
0: Păi pentru că știi ce ne-au făcut?
2: E black hole acolo.
0: E, uite, dacă zici tu așa, hai să facem o aducere aminte, dacă vreți.
3: Super, că poate nu mai știam niciunii de aici.
2: Dacă nu.
0: Din când în când mă uit la clipul ăsta. Ca să-mi aduc aminte cine sunt colegii mei de viață, ca să zic așa. Adică cine sunt colegii noștri de viață. Ce clip? Păi imediat o să vi-l dau. Adică să știți totuși cu cine împărțiți trotuarele. Că e bine de știut. Dacă vreți să trăim simularea mai reală. Bună dimineața, 8:24 de minute. Ne întoarcem. Sunteți la Ghelea de dimineață. Sunteți fantastici.
7: Publicitate.
8: Săptămâna XXL revine la... Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
12: Avem un loc peste 6 luni.
11: Da, câți mecanici aveți?
12: Unu! Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
13: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
15: Consumul de droguri șiță. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
17: like Facebook Radio Guerilla.
16: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
17: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Am reținut. Am reținut. Bună dimineața. Vă ziceam despre filmulețul pe care mi-l pun eu ca să adorm seara. Este practic ca să-mi aduc aminte, și acum nu glumesc, ce a fost în pandemie a fost foarte dur. Și înțeleg oamenii care n-au avut nicio șansă în fața acestui tăvălug. Unii pentru că nu erau pregătiți că rasa umană poate face așa ceva. Alții pentru că aveau copii și le-a fost teamă pentru ei și așa mai departe. Dar în același timp, tot respectul meu pentru cei care au rezistat propagandei. Și dacă o să spuneți, ai domne, că n-a fost nicio propagandă, atunci vă invit la acest filmuleț. Check it out.
1: Don't be afraid of COVID. Don't let it dominate your life. Don't let it dominate your life?
2: In terms of responding to a comment like that, it's gross.
1: It's okay to be afraid of COVID, and it's okay that it's dominating your life.
3: Everyone should be afraid of COVID.
4: You shall know the truth.
0: Dacă ne vezi acum puse cap la cap, stai seama prin ce am trecut.
5: I can't come in, Mom. It's because of this flu thing.
4: We won't be free of this pandemic until we listen to the acknowledged truth. Listen to the scientists.
6: Science is truth.
7: You know, science is truth.
8: What is the impact to public health when people
0: are... Eu vreau să vă supăr mai tare, filmul durează 4 minute cu... Multe, multe.
7: To do what you're told.
6: By not hearing the truth, by not listening to the scientists,
0: they are prolonging how bad the economy will be. But I
9: see somebody out in the world who's not wearing a mask, I instantly think you are a threat. Or you are selfish, or you are a COVID denier, and you definitely haven't been vaccinated.
10: You don't wear a mask, get the fuck out.
11: What does this have? Are you vaccinated?
10: I am triple vaccinated.
11: So why are you wearing the mask?
9: Seek out the scientists and listen to their advice.
12: Listen to scientists.
6: Listen to the scientists.
9: Trust the experts.
13: We're going to trust science. We're going to trust the experts.
14: Parents who say, well, I need to do my own research.
0: A fost, Doamne, zi de zi, picătură cu picătură. Ia, țineți minte la noi. Stați în casă. Deci, atacul a fost... Iar acum încep să iasă actele. Tulsi Gabbard, v-am zis, scoate încregături mult mai complexe, inclusiv cu Hunter Biden 2014, Ucraina, laboratoare, la... Cred că o să mai vedem.
15: De unde ai scos asta? Nu fi conspirat. Așa ceva n-ai zis niciodată. A spus și el lui Tudor. Pe mine m-ar interesa și de asta cu influencerii noștri.
0: Noștri, exact.
15: Care n-au făcut-o pe gratis.
0: Zici că n-au făcut-o pe gratis? Au primit bani?
15: Da. Nu, stai o clipă. Da, am împărțit la doi. Pentru că, pe surse, ca să zic așa, am aflat că au luat sume fabuloase pentru a cultiva în oameni
0: frica,
15: teama, spaima. Dar, una peste alta, cu toți am avut mica noastră celulă de rezistență umană. Prieteni, rude, măricușor, ce facem, ne vaccinăm sau nu?
0: Da.
15: Spun așa, nici n-am zis da, nici nu.
0: La un moment dat devenise periculos că rămâneai fără familie, rămâneai fără nimic.
15: Nu de asta, dar n-am de ce să mă împăunez. Nu știam despre ce este vorba și eram la rândul meu foarte panicat legat de chiar de mine. Adică sunt fumător înveterat și nu-ți fătuiesc.
0: Pe fumători erau mai ok.
15: Am aflat după aia.
0: Da, pentru că se pune pe... Nu, dar este explicația. Nicotina se pune pe receptorii AC2, de acetilcolină. Și nu mai avea unde să intre virusul. Da.
15: E amuzant pentru că mă hotărâsem să termin odată cu viciul ăsta. Până la urmă, deloc ieftin.
0: Atunci.
15: Și după aia veni știrea, cine fumează, se salvează. Băi, sfirăl să
0: fie. Încă o dată, respect pentru cei care au rezistat propagandei, cu ăștia facem treabă. Pentru că nu zic că e o condiție suficientă, dar e necesar. Și la proșen, ca să zic așa, că o să mai fie, că nu o să fie virus, o să fie extraterestri, o să fie altceva, o să mai fie. Ne vedem atunci, strângem rândurile din nou. Ce să facem? Băi, ați văzut pisica aia care a scris o simfonie?
16: Nu.
0: O sonată. O bucată de piesă, de muzică clasică. Deci, o pisică.
16: Așa.
0: Cântat la pian. Stai să vezi! Și un compozitor lituanian, Mindaugas Piekatis, nu știu că îl cunoașteți, a scris simfonia pentru această capodoperă. Check it out! Pisica.

0: înțelege.
1: Certo se numește, știi?
0: Cum?
1: Cat certo.
0: Cat certo.
1: Cat certo, da.
0: Pizzicato. Cați pe jos!
2: Foarte bine!
0: Deci că e un mega compozitor excentric și cu noi tonalități și disonanțe, falseturi. Mamă, cât de bine!
2: S-a ascultat foarte mult Eric Satie în casa aia, sunt sigur, are influența acestui compozitor francez. Dar e pisică, nu poți să cer chiar prea multă originalitate.
1: Îmi spune Nora, ca așa o cheamă.
2: Însă pentru că venim vorba de pisici, când am fost la Turbați, Ilda, pregătește-te, foarte mulți oameni sfâșiați de pisici. Dacă prinzi pisica la porumbel, trebuie să fii la porumbei, trebuie să fii foarte atent, pentru că atunci când se simt încolțite, sfâșie, rup, distrug tot.
0: Bun, mi-e frică de ele.
2: Erau
0: am fost atacat odată noaptea de pisică.
2: Da, unul cu fața desfigurată, ia.
1: Catwoman sau
2: Bietwoman.
1: Miau, miau.
0: Nu atunci.
1: Ah, ok, că mi-ai zis tu.
2: Deci, nu mângâiați pisica dacă nu e a dumneavoastră și nu călcați pe iarbă dacă n-ați cumpărat-o.
0: De nici dacă ea vrea. Bună dimineața!
1: Aceste
0: discuții
1: paralele.
0: Dacă tot vorbim de filme și de lucruri de astea, vreau să vă spun că domnul Tom Cruise, pe numele său, vine cu un nou film, după toate bunătățile cu care ne-a obișnuit, ca să zic așa. Vine cu un film regizat de numai puțin celebrul Inaritu. Se cheamă Digger.
2: Mm-hmm. Digger.
0: Digger și cred că joacă un bătrân sau ceva, dar încă nu se știe prea mult. Au fost numai câteva, uite, câteva secvențe. Alejandro Inaritu. În octombrie.
3: We all else fails, the end of the truth, you know the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo! Woo!
0: O comedie ni se promite de proporții catastrofice.
1: Deci el este un miliardar petrolier în vârstă, descris drept cel mai puternic om din lume.
0: Oh,
1: acum citeam.
0: Nice.
1: Joacă într-un echipament de cowboy, are părul alb și o burtă evidentă, în rolul lui Digger Rockwell, așa îl cheamă.
0: Mamă, cât de tare, frumos. Să vedem cu cine ține.
1: El încearcă să se convingă că poate fi salvatorul omenirii după ce compania sa dezlănțuie un dezastru cu potențial de a distruge totul. Și trailerul întreg, să știi că o să apară în iulie. Acum e niște secvențe.
0: Da, da, da. Și în octombrie vedem filmul.
2: Exact. Bună dimineața! Adică Digger și sunt ceapiști de la 1600. Anglia, de acolo vin
0: căutătorii
2: foarte...
0: Căutătorii de aur.
2: Nu. Ba, da. Stăpâneau pământul în comun, în devălmășie. Erau
0: The gold diggers.
2: Ăștia-s mai încoace. Asta a fost o mișcare religioasă profundă. Numele lui Iisus, cum facem aici?
0: O vedea, o vedea.
2: Ceapiști cum... de la Cooperativa Agricolă de Producție.
0: O vedea. Bună dimineața, 8:37, doamnelor și domnilor. Noah Cahan, I hope you marry rich. Și facem concurs, E.ON.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la... În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșu de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun! Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame 4,99 lei, Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente 29,99 lei și Five Continents smântână 900 de grame 27,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: metal ugerul.
1: Dar fii atent, uger, lasă uger. Uger. Sună mai bine uger.
0: Am observat că ieri l-ai modificat.
1: Da, e mai bun uger. Cum e pansament, și... cum e...
2: Pârnaie.
1: Pârnaie, da, uger. Da.
0: Și dacă asta mi-asigură un 10, o să las uger.
1: Ok, e o condiție necesară, nu și suficientă. Și albumul?
2: Sau melodia?
1: Și, sau melodia?
0: Melodia Lapte Grăz.
1: Lapte Grăz. Foarte bun, George, ai un 10 de la mine. Foarte.
0: Facem, am scris, noi facem chefir în casă, avem o ciupercă tibetană, suntem foarte mari fani chefir și recomand tuturor să consumăm chefir.
1: All right, Gigi, mulțumim foarte mult, George. Eu, George, all the way. Lapte Grăz, come on. Gilda, e mai bun, George. Lapte Grăz, uger.
2: Deci Alexandru a depus mult efort.
1: George.
3: Gros z.
1: Groz, rapte groz, pentru că chefirul e roz.
3: M-am gândit că face trimite la un oarecare pictor. Da, totuși, nu, adică nu știu ce să zic.
1: George e mai rafinat un pic. Adică răspunsul lui George, nu George. Răspunsul lui George, lapte groz și tupa de heavy metal, uger.
2: Mi-e place că e heavy metal.
1: Este?
2: Uger.
1: Este? Adică îl și vezi pe album.
2: Mi-a duce aminte de ura de după ușă.
1: Este,
2: și pe acolo,
1: exact,
2: adus, da?
1: Jocul este violent. Pansament.
2: Acum, in all fairness, este chiar pe rocăreală. Rocăreală de a noastră, așa. Dar îmi pare rău de Alexandru. Îmi pare rău, Alexandru, te rog să mai participi.
1: Alexandru, mai participă, te rog, și la alte concurs.
0: Sigur că da, sigur.
1: Bine, pa, pa, pa. Bun, deci George, eu îi dau 10.
2: George, 10 total.
1: Mic, no. Extraordinar. Ești un congres extraordinar.
3: Las mereu rezervă pentru o doamnă
1: inspirată.
2: Bine. Uger, măi, uger.
1: Uger. Notează, uger, lapte groz. Alright, Iden, n-are mari șanse la frigider, dar cine știe, poate mâine. Încercați chefirul, îl găsiți și la Mega, și la Ocean, și la peste tot. Chefirul lapte groz. Păi cât de bun e, dar așa trebuie. Păi, deci fii atent. Hai vorbim cu lăptăria, că ai Max, facem și un lapte roz cu țelină.
2: Oh, wow!
1: Și se cheme Lapte Groz.
2: Mamă, mamă, mă, ce tare ar fi!
1: Îi plătim drepturi de autor lui George. De fapt, negociem cu el. Bine!
2: Da, negoț, că doar ce ai vorbit de negoț. Nu te-a învățat stăpânul.
1: Eu îi zic, păi el... Nu vorbește neadevărat. Bine, mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru lăptăria cu caimac și pentru faptul că, să știi că chefirul a crescut foarte tare. Nu știu dacă am voie să zic asta, dar de când suntem în parteneriat, chefirul a crescut foarte tare și au început și alte firme să se... Dar nu, gata, mai zic.
2: Însă, ce e pentru noi important acum, el a câștigat astăzi un tote bag, George, da? Lăptăria cu caimac și o cană ceramică în formă de băcuță.
1: O băcuță!
2: El a primit notele pentru că vineri o să oferim primul frigider mare și roz Domo, care este în valoare de 2500 de lei. Asta înseamnă că mai aveți șanse. Chiar pregătiți-vă că ați văzut cum a fost astăzi, încercați și mâine și poimine să câștigați.
4: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir roze, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
1: Bună dimineața! Cum se cheamă piesa lui Robert Smith cu Rodriguez, cu...
2: Olivia,
1: Olivia
2: Rodriguez?
1: Da.
2: It's you... No, it's, what's wrong with me? What's wrong with me?
1: What's... Nu.
2: Ba da.
3: Părul.
2: What's wrong with me?
3: Spune lumea de 40 de ani.
2: Da, sigur că o ascult pe repeat de câteva zile.
1: What's astea. Wrong with me?
3: Da. Robert, da. Schimbă-ți frizura. De 50 de ani aude asta.
1: Vreau să ascultăm și versiunea de pe album.
2: E foarte simpatic albumul, să știi.
1: Imediat. Bună dimineața! Avem încă 10 minute până la ora 10, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru păreri, pentru ascultare, pentru urechi, pentru scărițe, nicovale, timpane. Bună dimineața!

0: Superbă și asta versiunea. E foarte bună piesă.
1: Da, este.
2: Emoționant.
1: Nu, nici nu știu serios.
3: Da, foarte.
0: Tu că nu-l cunosc, am văzut de 3 zile.
1: Nu, știu. Nu, mai e că îi place piesa asta.
0: Nu-i place.
1: Nic, nu-ți place?
0: În adâncă îi place, dar nu-și dă voie să-i placă.
1: N-are voie să-i placă la radio.
2: Exact.
0: N-are voie.
1: Lasă cu alege la final de an.
2: Azi e o zi minunată pentru salvarea României și mi se pare că se potrivește la... Ar putea fi soundtrack-ul unui film de 2 minuțele, o zi minunată pentru salvarea României. Și cântă duetul ăsta acolo.
1: Wow!
0: Aș păstra un Eros acolo, frumos.
2: N-o vezi pe la doamna Mazzotti? Gheorghiu într-un semi-profil?
0: Dar Gheorghiu sau Gheorghiu?
2: Gheorghiu, pe care am propus-o la minister. Și mi-ai zis, să nu-i mai zic așa.
0: Eu văd pe Bolojan cu Gheorghiu, de exemplu, cântând asta. I think you're going to wrong.
2: Da, lungim 3 minute.
1: Name a better duo than this.
0: Oh my god. Bună dimineața. Te rog.
2: Totală vine din foarte gama.
0: Nu mai bine aștept?
2: Nu, acum. Și nu mai vreau să spun nimic zi până mâine. Din gama râul Ramu, mi-e prieten și borcanul de murături.
0: Da.
2: Olinca, șarpere salvată pe frontul din Ucraina, a devenit erou național. A petrecut 2 ani pe front, a luptat alături de soldați, are chiar și vârful cozii rupt. Pe cuvânt, dacă am inventat ceva.
4: Publicitate.
5: Acum ai și oferte preactivate.
4: Publicitate.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: bine, ați râs de sândăluțele mele cu fier de cupru.
1: Nu, n-am râs. Ba, nu. Da. Dacă asta te face să nu ne mai porți, n-am râs, nu.
0: Da, poate vi se face rușine.
1: De ce?
0: De ce ați gândit? Pentru că, uite, un studiu publicat în iunie 2025, Giulvi și Coți, la Universitatea din California, a arătat că grounding-ul,
2: da, împământarea,
0: împământarea vine cu creștere de ATP în mitocondrii de 5 până la 11%, mai puține rosuri, 22 până la 33%, de câte ori de mai puțin? Nu, ros, reactive oxygen species, da. Este... Da,
1: okay. N-ai bășici.
0: D-aștia... Zi să-i zic, radical liber și de-astea. Așa, deci da, uite că este science.
1: Mă duc foarte bine, de-aia poartă-i numai tu. Deci lasă, te rog.
2: Tu dacă auzi tunete undeva în zare, rămâi desculț într-o secundă. Ferește-te de...
0: Da, de măgăruș. Am văzut și o chestie foarte dură. Știi că sunt o felul de raportori ONU?
1: Așa.
0: Care au versiunea lor total ireală despre realitate. Aia, albaneze, că au murit 500.000 de copii în Gaza, ah, okay, deci tot felul de așa. Și e o doamnă, Rim Al-Salem, o doamnă, raportor acolo, care a făcut un raport anual de sale, în general, și a evitat obstinant, aș zice, problema 7 octombrie. A venit în fața ei, la ONU, una dintre victime, Ilana Grițevski. Și a zis, uitați ce am pățit eu. Puteți să mă priviți în ochi și să mai spuneți o dată că n-au fost abuzuri? Da, a fost dur de tot.
3: This speaks of a violence against women. Why is there no mention of Hamas? On October 7, terrorists storm our kibbutz, murdering, kidnapping and burning. They touched me and sexual abused me. I was beaten and mutilated before blacking out. I wake up half naked with 7 terrorists standing over me, not knowing what happened to me in those lost moments. I went through days of pain and horror in captivity, and even now the feeling of being powerless and violated still lingers. I came back with a broken hip, a broken jaw, and a scarred soul. People see my face and think that I'm free, but freedom... Radio Energy.
4: Muzica, exact cum îți place.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, beloved brothers and sisters in Christ,
0: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine să vă pot vorbi referindu-mă mereu la Scriptură și făcându-vă cunoscut planul lui Dumnezeu de mântuire. Noi trăim într-o vreme deosebit de importantă. Revenirea iubitului nostru Domn s-a apropiat foarte mult. Prorociile biblice se împlinesc în toate domeniile și în special cu Israel, în Orientul apropiat și cu procesul de pace. Și apoi noi citim în Sfânta Scriptură pentru a găsi făgăduințele pentru zilele noastre. Iubiților, noi avem nevoie de orientare divină. Noi trebuie să cunoaștem ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. Noi trebuie să recunoaștem timpul în care trăim și mesajul acestui timp. Este absolut necesar. Noi trebuie să recunoaștem că Noul Testament a început cu împlinirea prorociilor biblice din Vechiul Testament. Și Noul Testament se încheie în același fel în ceea ce privește Biserica, Israelul și cu toate națiunile. Totul este spus dinainte. Prorocia biblică cuprinde toată perioada cât există timpul până la vremea când vor fi ceruri noi și un pământ nou și apoi timpul se va revărsa în veșnicie. Totul este scris în acest cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să ne punem întrebarea, care sunt prezicerile în general, care sunt făgăduințele pentru biserică, care sunt făgăduințele pentru Israel? Dacă vorbim despre Israel, eu cred că orice creștin cunoaște făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, făgăduințe din Isaia capitolul 14, că Dumnezeu va aduce pe israeliți înapoi în țara lor, la fel și Ieremia capitolul 31. Noi ne-am referit tot timpul la aceste făgăduințe. Și în prologul Ezechiel avem aceste făgăduințe de la capitolul 36 la capitolul 39. Apoi, dacă mergem la Osea, capitolul 6, ni se spune acolo, în versetul 2, după două zile, Dumnezeu îi va aduce înapoi la viață. Și exact așa s-a petrecut. După 2000 de ani, din mai 1948, avem din nou o țară numită Israel. Smochinul a revenit la viață. Este un lucru vizibil care se petrece sub ochii noștri în timpul nostru. Și Domnul nostru a spus în Matei 24, 33 și 34, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se și țineți minte, acest neam, această generație nu va trece până când se vor împlini toate lucrurile. Când Domnul nostru a fost aici pe pământ, este scris în Luca 4:21, el a citit textul din Isaia capitolul 61 și apoi a spus,
1: before your eyes.
0: Astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea ochilor voștri. Iubiților, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de prorocii din Vechiul Testament. Chiar și Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Iubiților, dacă ne ocupăm de împărăția lui Dumnezeu, nu este vorba de predicatorul cu tare sau preotul cu tare sau evanghelistul cu tare sau vreo personalitate carismatică. Mai întâi Dumnezeu își descoperă tainele sale slujitorilor săi prorocii. Și dacă mergem la Efeseni, capitolul 3, unde apostolul spune despre lucrurile care n-au fost făcute cunoscut oamenilor în celelalte veacuri, dar acum ne sunt descoperite nouă apostolilor și prorocilor. Iubiților, este o rânduială divină. Și dacă Dumnezeu spune în prorocul Maleahi, capitolul 4, vă voi trimite pe prorocul Ilie, atunci înseamnă că nu va trimite un evanghelist sau vreo personalitate carismatică sau vreun făcător de minuni. Când Dumnezeu spune, vă voi trimite pe prorocul Ilie, acest lucru are o mare importanță și nu poate fi schimbat. Și dacă același Domn spune că dacă noi primim pe un proroc, pentru că el este un proroc, noi vom primi răsplata unui proroc. Pentru că noi credem cuvântul lui Dumnezeu descoperit lui. De aceea Dumnezeu ne va da și nouă aceeași răsplată. Dar apoi Domnul spune mai departe în Matei, capitolul 10, versetul 40, ca noi să primim pe cei pe care El îi trimite. Și în Ioan 13, versetul 20, este scris că dacă Domnul trimite pe cineva, nu pe cineva ieșit dintr-un seminar sau dintr-o școală sau universitate biblică și care își începe apoi slujba lui, nu, trebuie să fie o chemare divină pentru un scop divin în legătură atât cu Biserica Dumnezeului Celui Viu, cât și cu planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu există altă cale. Dacă privim în timpul nostru, avem 347 de denominațiuni și biserici creștine. Dar nu există decât o singură Biblie, un singur Dumnezeu, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Iubiților, noi trebuie să ne întoarcem la planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să primim orientare divină din Scripturi ca să recunoaștem timpul în care trăim, să cunoaștem cuvântul făgăduit pentru acest timp, să cunoaștem mesajul biblic al acestui ceas. Dar înainte ca să cunoaștem mesajul acestui ceas, noi trebuie să știm cine este mesagerul. La prima venire a lui Hristos, citim în Maleahi, capitolul 3, versetul 1, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Dar acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, suntem din nou într-o generație profetică. Prin aceasta vreau să spun că în această generație se împlinesc prorocii biblice. Evreii sunt adunați în țara făgăduită lor. Ei au venit din 140 de țări în care fuseseră risipiți. Ei s-au întors. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus așa. El a spus că la sfârșitul timpului, El îi va aduce înapoi în propria lor țară, în țara pe care el o făgăduise lui Avram și care fusese cucerită în timpul lui Iosua, după ce Moise scosese poporul din robie. Iubiților, dar acum este timpul nostru. Care sunt făgăduințele date nouă? Am spus deja că Dumnezeu a spus că va trimite un proroc. De ce un proroc? Pentru că cuvântul Domnului vine la proroci. Și Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi prorocii. Amos 3:7. Este o rânduială divină în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, nu avem de-a face doar cu cele 5 slujbe care sunt în concordanță cu Scriptura. Dar aici avem de-a face cu mai mult, pentru că Dumnezeu trebuie să aibă o cale prin care să ne vorbească. Nu este suficient să avem evanghelistul, apostolul, predicatorul și învățătorul și toate celelalte. Trebuie să fie un om trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp. Trebuie să fie un așa vorbește Domnul și trebuie să fie cuvântul original al lui Dumnezeu, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură. De aceea, noi trebuie să accentuăm faptul că toate învățăturile despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre toate aceste teme importante, noi trebuie să le predicăm și să le învățăm. Dar apoi, noi trebuie să înțelegem că trebuie să existe o slujbă profetică prin care să fie reașezate toate aceste lucruri, astfel ca noi să nu umblăm până la sfârșit pe propriile noastre căi. Și vreau să vă spun ceva, iubiți prieteni. Dacă privim în lumea religioasă de astăzi, fiecare evanghelist are ascultătorii lui, fundația lui, fiecare are programul lui personal. La fel este și cu marile personalități carismatice. Dar unde se găsesc cele 5 slujbe în acțiune? Unde unul recunoaște slujba celuilalt? Unde este unitatea trupului lui Hristos? Și dați-mi voie, iubiților, să vă spun următoarele. Când Domnul nostru a vorbit despre semnele timpului de sfârșit, în special în Matei, capitolul 24, el nu a menționat numai cutremurele, războaiele și alte lucruri. El a mai spus că vor veni Hristoși mincinoși și unși mincinoși. Acest lucru este foarte grav. Ce este adevărat și ce este mincinos? Ce este corect și ce este greșit? Ce este apostolic și profetic și ce este o imitație a acestora? Iubiți prieteni, eu trebuie să vă spun că învățăturile care au fost introduse în al treilea și al patrulea secol al erei creștine despre o sfântă treime care există în ceruri nu se găsesc în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură vorbește doar despre un singur Dumnezeu. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit în multe chipuri și în multe feluri. El este Creator, El este Cel ce ține toate lucrurile, Judecător, Împărat, El este multe lucruri. Și acest singur Dumnezeu, care este Duh, locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia și nimeni nu l-a văzut vreodată. Acest singur Dumnezeu s-a descoperit de la începutul timpului într-o formă vizibilă și l-a creat pe Adam după chipul său. Și cel pe care îl vedem în grădina Eden, umblând și vorbind primei perechi de oameni în rai, este același cu cel ce a vorbit cu Avram, același cu cel ce s-a luptat cu Iacov, același cu cel care s-a arătat lui Moise în rugul aprins, care a vorbit cu el față în față, același în întregul Vechi Testament. Apoi, în Noul Testament, cel pe care noi îl cunoaștem că a adus toate lucrurile la existență prin cuvântul lui, Domnul, Marele Eu Sunt, Logosul, care a ieșit de la Dumnezeu la început, nu în veșnicie, ci la începutul timpului. Veșnicia nu are început și nu are sfârșit. Timpul a început și timpul se va sfârși. Iubiților, este atât de important să mergem la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu ca să fiu dur sau ca să fiu în contradicție cu toți ceilalți, dar, iubiților, eu trebuie să întreb. Dacă Biblia nu cunoaște cuvântul Trinitate, dacă Biblia nu cunoaște noțiunea de Dumnezeu triunic, dacă Biblia nu vorbește în niciun loc că cineva în Vechiul sau Noul Testament a folosit vreodată formula în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, atunci noi trebuie să cercetăm Scripturile să vedem ce s-a întâmplat. În Matei 28:19, Domnul nostru a spus: învățați toate neamurile și botezați-i în numele la singular. Tată nu este un nume, Fiul nu este un nume, Duhul Sfânt nu este un nume, nu! Un Dumnezeu care s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în Fiul pe pământ, și în biserică prin Duhul Sfânt. Deci avem de-a face cu trei descoperiri pentru împlinirea unui singur scop măreț, să ne aducă pe noi înapoi în legătura corectă cu Sine. Deci Dumnezeu a devenit Tatăl nostru ceresc. Atunci când Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și apoi Fiul lui Dumnezeu s-a născut. Noi știm că în Hristos, Fiul, noi am fost înfiați și am fost readuși în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Atunci noi putem spune, sau cel puțin să ne dăm seama de ceea ce a spus Domnul nostru în Ioan 20, versetul 17. Mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Noi trebuie să mergem de la un verset la altul. Și eu nu vreau să vă jignesc, dar vă puteți voi închipui că Dumnezeu există din veșnicie în veșnicie în trei persoane diferite, cum ar fi acestea? Vă puteți voi închipui că acești trei ar putea forma un Dumnezeu? Vă întreb. Eu vă întreb pe voi. Aceasta este o filozofie fără niciun sens. Trei sunt trei și unul este unul. Și Sfânta Scriptură mărturisește doar despre un singur Dumnezeu. Și acest singur Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc prin Iisus Hristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dăm seama că în tot Vechiul Testament a fost tot timpul făgăduința că va veni Mesia. Un fiu se va naște. Și apoi, la împlinirea vremii, Fiul s-a născut. Iubiților, nu există niciun verset aici în Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa, care să învețe că Dumnezeu ar fi născut un fiu în ceruri. Aceasta nu este doar păgânism, dar este împotriva a ceea ce o minte și o inimă sănătoasă poate concepe. De ce ar trebui eu să cred ceea ce a spus Atanasiu sau Ireneu sau Augustin în învățăturile lor? Eu sunt mulțumit cu ceea ce a spus apostolul Petru, Iacov, Ioan și cu ceea ce a predicat apostolul Pavel. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în trup. 1 Timotei 3:16. Eu n-am nevoie să o explic. Eu trebuie doar să o cred. Eu vreau să fiu o parte a planului lui Dumnezeu de mântuire. Și acum câteva lucruri referitoare la timpul de sfârșit. Iubiților, dați-mi voie să fac următoarea afirmație. Eu știu, acest mesaj a fost tot timpul ciopărțit. Eu sunt conștient de acest lucru. Eu nu sunt un predicator elegant, dar eu am avut o chemare directă la slujbă. Eu, fratele Frank, am auzit cu urechile mele vocea Domnului vorbindu-mi în limba germană, așa cum voi auziți acum vocea mea. Pe 2 aprilie 1962 era o zi de luni dimineață, chiar atunci când se crăpa de ziua. Eu am privit spre fereastră și atunci vocea celui atotputernic a venit de sus din dreapta și mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe să predici cuvântul meu. Iubiților, eu mi-am dat seama că William Branham este un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, prorocul făgăduit să așeze din nou toate lucrurile. Așa cum Ilie a luat 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel și a refăcut altarul Domnului și a pus jertfa pe el, la fel, William Branham a luat învățăturile celor 12 apostoli și le-a reașezat în Biserica Nou-Testamentară. Iubiților, Scriptura spune că sfârșitul va fi la fel ca începutul. Și noi trăim cu adevărat în timpul sfârșitului, când fiecare învățătură biblică este reașezată, când toate slujbele sunt reașezate. Aceeași putere a lui Dumnezeu, care a fost la început, puterea învierii, puterea supranaturală a lui Dumnezeu se întoarce în Biserica lui Iisus Hristos acum, la sfârșitul timpului de har. Știind că acest timp este foarte aproape, eu trebuie să spun: priviți în sus, căci izbăvirea voastră se apropie. Iată vine mirele. Și iubiților, dacă tu ești un copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va vorbi și îți va face de cunoscut urgența ieșirii din toate tradițiile și întoarcerea la Dumnezeu și la cuvântul Lui și să crezi așa cum zice Scriptura. Și apoi Fapte capitolul 13:48 se va împlini acolo unde este spus: și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Dacă tu ești rânduit să capeți viața veșnică, tu vei crede cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Vă rog, scrieți-ne sau telefonați-ne și vă vom trimite broșuri în limba română. Noi vrem să vă fim de ajutor în toate căile. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 0766 și 0749 029 960.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. În cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
încindeni lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Fugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
2: 24.
4: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
4: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy FM.

Now Gonna Make You Sweet de la CNC Music Factory, acum pe frecvența noastră 11 și 11 minute. Am avut în playlist Tiana a mia oară, am avut Madonna la Isla Bonita pe începutul ediției de astăzi. Repejor, vreau să vedem cum stăm cu vremea, cum suntem cu temperaturile. 24 iunie, caniculă în timpul zilei, furtuni puternice spre seară, anunță meteorologii. Miercuri, temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a României, în timp ce instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în mai multe regiuni. În vestul, nord-vestul și sudul țării, disconfortul termic va fi accentuat, potrivit ANM. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în regiunile de deal și de munte, unde înorările se vor accentua treptat. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot atinge 70 de km pe oră. Local, fenomenele severe pot include vijelii și căderi de grindină. Maxime de 34 de grade Celsius, maximele de astăzi vor varia semnificativ la nivel național, de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în Banat și Crișana, anunță meteorologii. Minimele vor cobori până la 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii a 22 de grade. În capitală vremea rămâne călduroasă, iar nivelul de disconfort termic va fi ridicat astăzi. În a doua parte a zilei atmosfera va deveni instabilă, cu perioade în care norii se vor dezvolta accentuat și vor genera averse de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere. Bun, temperatura maximă în capitală ajunge la 30 de grade în termometre, în timp ce minima termică se va situa între 17 și 19 grade. Cam așa stăm cu hiturile. Hai să vedem cum stăm și cu... Cam așa stăm cu vremea. Hai să vedem cum stăm cu hiturile. Uite, pregătesc Radio Gaga. Așa, că tocmai se aude pe fundal. Bun. Așa. Queen, Radio Gaga. Imediat după ne întâlnim cu Janet Porcheteva, un superhouse remix pregătit pentru tine, după publicitatea Energy. Puțin mai târziu am și Zara, Senza Giacca-i Cravata, un afro remix. Avem Rio Shine On Coffee afro remix, e potrivit pentru cafea. Iar puțin mai târziu am un playlist, fiți atenți. Elefteria, Placi Zemlo și Esena Mono sunt trei piese ce merită să le ascultăm împreună aici pe frecvență. Tot Afro House, ținem ritmul și ne bucurăm de hiturile faine, ne răcorim cu hituri chiar dacă afară e cald. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la 14 fix.

0: 87.9 FM.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Welcome back to the hits faster.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada 2, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
1: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energy.

0: 97.9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir, 24 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Părinții care își cresc singuri copii ar putea primi cel puțin 3 zile în plus de concediu, inițiativă legislativă venită la Senat. Sprijin financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro pentru proiecte culturale aprobate de guvern. Cine poate beneficia? Motorina s-ar scumpi de la 1 iulie. Dacă guvernul nu intervine rapid, prețul ar putea urca spre 9,50 lei per litru. Când se va putea circula pe autostrada A8 între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, stadiul lucrărilor pe primii kilometri? Greva continuă la fabrica de arme Cugir, angajații nu lucrează până nu primesc salariile, întârziate de peste o săptămână. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 24 iunie, caniculă în timpul zilei, furtuni puternice spre seară, unde se vor înregistra 34 de grade, aflăm în câteva momente. Părinții care își cresc singuri copii ar putea primi cel puțin 3 zile în plus de concediu de odihnă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, PNL și USR au înregistrat recent la Senat o propunere legislativă pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 147 din legea numărul 53 din 2003, Codul Muncii. Părinții care își cresc singuri copii ar putea primi cel puțin 3 zile în plus de concediu. Inițiativa legislativă are ca obiect complementar prevederile Codului Muncii. Se are în vedere acordarea unui concediu de odihnă suplimentar părinților monoparentali. Măsura vizează consilierea vieții profesionale cu responsabilitățile familiale și protejarea interesului superior al copilului. Spre deosebire de familiile în care responsabilitățile parentale și administrative pot fi împărțite între doi adulți, părinții monoparentali trebuie să asigure singuri îngrijirea copilului. Aceste responsabilități suplimentare generează un nivel crescut de stres și epuizare, afectând echilibrul dintre viața profesională și cea familială și având consecințe atât asupra sănătății și capacității de muncă a părintelui, cât și asupra bunăstării copilului, au explicat inițiatorii în expunerea de motive. Potrivit proiectului, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii în vârstă de până la 18 ani, precum și salariații care au calitate de părinte monoparental, vor beneficia de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Sprijin financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro pentru proiecte culturale, o schemă de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale a fost aprobată luni seara de guvern prin memorandum. Potrivit executivului, operatorii din sectoarele culturale și creative vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil cu o valoare cuprinsă între 10.000 de euro și 100.000 de euro pentru fiecare proiect cultural derulat. Astfel se propune schimbarea modalității de acordare a sprijinului financiar pentru proiecte culturale prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis în vederea asigurării unui cadru transparent, competitiv și predictibil de alocare a fondurilor publice. Bugetul total al schemei de ajutor de minimis este de 37,4 milioane lei, asigurat din bugetul Ministerului Culturii. Schema de ajutor de minimis va cuprinde cel mult 15 apeluri de proiecte care vor fi derulate începând cu 2026 până în 2029. Bugetul pentru fiecare apel se stabilește și se publică în ghidul solicitantului. prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie odată cu expirarea reducerii temporare a accizei introdusă de guvern în primăvară, în lipsa unei decizii de prelungire a măsurii. Șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat, în timp ce transportatorii avertizează asupra efectelor în lanț, asupra costurilor și prețurilor din economie. Deocamdată, guvernul nu a anunțat oficial dacă facilitatea fiscală va fi prelungită după 30 iunie, totuși declarațiile făcute de reprezentanții ai executivului interimar arată că această variantă este analizată. Pentru șoferi, efectul este simplu. Dacă reducerea accizei va fi menținută, prețurile la pompă ar putea rămâne relativ stabile în perioada verii. Dacă măsura expiră, motorina ar putea depăși din nou pragul de 9,5 lei per litru, mai ales dacă tensiunile geopolitice continuă să susțină creșterea prețului petrolului. În luna aprilie, guvernul a redus acciza la motorina standard cu 300 de lei pentru fiecare 1000 de litri, echivalentul la 30 de bani per litru. Cu TVA inclusă, impactul asupra prețului final la pompa este de aproximativ 36 de bani per litru. Măsura este valabilă până la data de 30 iunie. Dacă nu va fi adoptată o nouă hotărâre de guvern, acciza va reveni automat la nivelul anterior. În prezent, prețul motorinei standard se situează în multe stații din România în jurul valorii de 9,1 lei per litru. În cazul eliminării facilității fiscale, prețul ar putea urca spre 9,45-9,50 lei per litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica comercială a companiilor petroliere. Pentru un rezervor de 50 de litri, majorarea ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 18 lei la fiecare alimentare. Impactul unei eventuale scumpiri nu se limitează la șoferii care alimentează autoturisme personale. Motorina este principalul combustibil utilizat în transportul rutier de marfă, agricultură, construcții și lanțurile de distribuție. O creștere a costurilor de transport poate fi transferată ulterior la prețurile produselor și serviciilor, alimentând presiunile inflaționiste. Din acest motiv, reducerea accizei a fost introdusă ca măsură temporară pentru limitarea efectelor creșterilor de pe piața internațională a petrolului. Lucrările de pe primul lot al autostrăzii A8 între Târgu Mureș și Miercuria Nirajului avansează în ritm bun. Pe șantier sunt mobilizați sute de muncitori și utilaje. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat când se va circula pe primii 24 de kilometri din autostrada Unirii. Acesta spune că pe segmentul Târgu Mureș, Miercuria Nirajului, județul Mureș, se așterne asfalt, iar lucrările au ajuns la stadiul de aproximativ 50%. Aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente sunt zilnic pe șantier, profitând la maximum de fiecare zi cu vreme favorabilă, după câteva luni cu vreme pretențioasă. Terasamentele cresc cu peste 400 de mii metri cubi în fiecare lună. S-a depășit 50% la această categorie de lucrări. O veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie sunt aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. Șantierul se înnegrește de la o zi la alta, a transmis secretarul de stat pe rețeaua de socializare. În ceea ce privesc podurile și pasajele, stadiul este de 65%. Secretarul de stat spune că se va putea circula pe primii kilometri din autostrada A8 la începutul anului viitor. Pe secțiunea 1 Târgu Mureș-Miercuria Nirajului, contractul de 2,46 miliarde lei fără TVA a fost câștigat de compania Nurol din Turcia. Angajații fabricii de arme Cugir continuă greva după ce salariile care ar fi trebuit să intre în data de 15 iunie încă nu au fost achitate. Președintele sindicatului Apărarea din cadrul fabricii de arme Cugir, Ioan Niagu, a declarat pentru Alba24.ro că angajații nu încep lucrul până nu își primesc salariile pe luna iunie. Cel târziu, joi, 25 iunie, ar trebui ca angajații să primească banii, a mai explicat Ioan Niagu. De asemenea, la începutul lunii, angajații fabricii de arme Cugir au mai protestat, nemulțumiți că nu au obținut majorări salariale în urma negocierilor cu conducerea. Oamenii au reclamat salarii mici și condiții de muncă. Sindicaliștii cer tichete de masă mai mari, vouchere de vacanță și o creștere salarială de 6,5%, solicitări pe care spun că le discută cu conducerea încă de anul trecut, din luna octombrie. Reamintim că luni 22 iunie, directorul fabricii de arme Cugir, Radu Coroam, a renunțat la funcția de conducere a societății. Acesta a fost numit director al fabricii de arme Cugir în septembrie 2024, iar atunci l-a înlocuit în funcție pe Grațian Duma. Acesta a fost director în perioada 2020-2024. Anterior, Coroam a fost șef al structurii de securitate la uzina mecanică Cugir.
0: Urmează meteo.
2: Astăzi temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a României, în timp ce instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în mai multe regiuni din țară. În vestul, nord-vestul și sudul țării, disconfortul termic va fi accentuat, potrivit ANM. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă în regiunile de deal și de munte, unde norările se vor accentua treptat. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Local, fenomenele severe pot include vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri, intervale scurte de timp, ploile pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar în zonele restrânse valorile pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile maxime vor varia astăzi, semnificativ, la nivel național, de la aproximativ 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în Banat și Crișana, anunță meteorologii. Minimele vor cobori până la 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii a 22 de grade. Și în capitală vremea rămâne călduroasă, iar nivelul de disconfort termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei, atmosfera va deveni instabilă, cu perioade în care norii se vor dezvolta accentuat și vor genera averse de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, conform prognozei. Temperatura maximă în București ajunge la 30 de grade în termometre, în timp ce minima termică se va situa între 17 și 19 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
3: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

Antonet alături de Blaster Jacks, acum pe frecvența noastră Now We Are Free. 5 minute ne despart de publicitatea Energy. Imediat după ne întâlnim cu Accent, Sunt nebun după tine. Iar după publicitate am The Sound of Silence de la Esaura, DJ Project Lumea Ta, un remix semnat Colin. Și MD DJs Comortova și DJ Dark vin cu super cover-ul de la piesa Crazy. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 13. Eu vă doresc o după amiază minunată, o zi faină, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix. Până atunci, rămâneți cu bine, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafața de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: bună.
1: Să crezi tu, pune mâna și vinde din noi și cumpărăm Mercedes. Eu nu mai umblu cu Logan.
2: Tu l-ai, Doamne, o să-i cumpăr Mercedes, auzi. Nu mere cu Logan, nu mai mere cu Logan, auzi. Îi mere cu drag și stiaie.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu GIR. Doza ta zilnică de energie, muzică.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara, ora 19. Președintele Nicușor Dan participă mâine la summitul flancului estic din Polonia și primarul general al capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Președintele Nicușor Dan va participa mâine la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, care va avea loc în Polonia. Potrivit administrației prezidențiale, summitul va fi găzduit de premierul polonez Donald Tusk, cu participarea șefilor de stat ai României și Lituaniei, precum și a premierilor Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre din imediata vecinătate a Rusiei în vederea implementării planului Readiness 2030 și a tuturor instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare, mai transmite președinția. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București a respins astăzi ca nefondată contestația față de măsura dispusă de procurorii anticorupție. În dosarul deschis de DNA, Ciprian Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale de anul trecut ar fi primit de la doi oameni de afaceri servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. După ce a fost pus sub acuzare, Ciprian Ciucu a respins acuzațiile și a precizat că alte persoane ar fi cerut bani și servicii în numele său. Sistemul antidronă MERS, pus la dispoziția României de către Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României, a informat astăzi Ministerul Apărării Naționale. Potrivit unui comunicat al MAPN citat de Ager Press, acest sistem antidronă reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudincioase și contribuie astfel la contracararea amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot. Țara noastră nu îndeplinește în prezent criteriile pentru aderarea la zona euro, se arată în raportul de convergență pentru 2026 publicat astăzi de Comisia Europeană. Potrivit documentului, în aceeași situație se află și alte 4 state membre din afara zonei euro, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro. Unele dintre aceste țări prezintă vulnerabilități macroeconomice și se confruntă cu provocări legate de mediul de afaceri și de cadrul instituțional, care trebuie abordat pentru a sprijini sustenabilitatea procesului de convergență, mai dezvăluie raportul Comisiei Europene. Aderarea la zona euro este guvernată de un set de norme și criterii transparente, iar acestea presupun, spre exemplu, stabilitatea prețurilor, finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și stabilitatea ratei dobânzii pe termen lung. Poliția londoneză va accelera utilizarea dronelor, a recunoașterii faciale și a inteligenței artificiale pentru a combate infracționalitatea, a anunțat astăzi șeful instituției Mark Rowley, citat de AFP și Ager Press. Strategia are scopul de a permite poliției să păstreze un avans asupra infractorilor, a justificat Rowley într-un discurs în contextul în care criticii reclamă că această tehnologie ar aduce atingeri vieții private. Din octombrie anul trecut, Metropolitan Police folosește 9 drone în Londra, pe care le testează în răspunsurile la incidente, iar de atunci timpul de răspuns a coborât în medie la sub 2 minute, susțin autoritățile londoneze. Acum poliția vizează dezvoltarea unei rețele de drone la scara întregii capitale. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Life Design cu Mihai Curei.
1: Radio Guerilla. Life Design.

0: Life Design.
1: Bună tuturor, sunt Mihai Gurei și mă bucur să ne reauzim pe Radio Guerilla. Începe acum ultima ediție Life Design din acest sezon. Ce-i drept, devine din ce în ce mai greu să mă concentrez pe cercetare și redactarea emisiunilor pe o asemenea arșiță. Dar să vedem ce am pregătit pentru astăzi. Păi, începem cu o baie răcoritoare. Într-un râu sau lac din oraș. Nu vă grăbiți să vă puneți în sacoșă costumele de baie, vorbim despre o alianță în care intră multe metropole din lume ce își doresc să transforme apele dintr-o destinație pentru reziduri în adevărate sanctuare de frumusețe, natură și relaxare. Multe orașe nordice au deja implementate astfel de programe, iar exemplul Parisului a generat o mulțime de interes pentru astfel de inițiative. Iată că avem și un adevărat summit ce se desfășoară anual în diverse orașe. Trecem apoi la o aniversare a unuia dintre cele mai interesante fenomene culturale, lansarea în urmă cu exact 20 de ani, a peliculei Marie Antoinette, ce trasa ultimele momente de euforie și huzur de la Palatul Versailles înainte de Revoluția franceză. O perspectivă mai ingenuă și profund modernă, surprinsă de către regizoarea Sofia Coppola. Aniversarea va fi însoțită de diverse alte evenimente și lansări, povestim mai încolo. Și vom încheia rămânând în sfera cinematografului, de data aceasta cu evoluția rivalității dintre tehnologiile AI menite să eficientizeze producția de filme și creatorii ce își doresc să-și păstreze controlul.

0: Life Design Triptease.
1: În ultimele zile, un val gigantic de căldură a cuprins vestul Europei. La Paris s-au înregistrat temperaturi de 38-39 de grade, iar localnicii au căutat să se răcorească în Sena sau chiar în canalele orașelor. Am văzut un video cu tineri ce săreau cu mult entuziasm de pe un pod, direct în apele destul de tulburi ale popularului canal Saint-Martin. Evident, o fac pe riscul lor. Primăria Parisului face eforturi imense de a curăța până una alta apele râului Sena. Vă amintiți cu toții de polemica din jurul probelor de nod de la Olimpiadă. Cu toate acestea, după o investiție de 1,5 miliarde de euro, sportivii au putut folosi apele curățate cu ajutorul unei noi infrastructuri de țevi, rezervoare și pompe menite să controleze deversarea apelor reziduale, dar și cea provenită din ploile prea bogate. În anul următor, 2025, apele Senei au fost deschise către cetățeni, dar în anumite condiții. Există 3 zone strict delimitate în care se poate face baie, zonele sunt monitorizate de către salvamari, iar calitatea apei este verificată zilnic. Acestea sunt deschise doar în lunile de vară, în iulie și august, și pot fi închise imediat în cazul unor ploi substanțiale. În plus, există o limită de capacitate de 1000 de persoane. Una peste alta, cei care au încercat spun că este incredibil să înnoți în râu și să admiri clădiri istorice de la nivelul apei. Astfel de inițiative se dovedesc extrem de populare printre votanți, așa că multe alte primării importante, printre care Londra sau Roma, încearcă să emuleze proiectul. În capitala Germaniei, o inițiativă cetățenească, Flussbad Berlin, fondată de către doi frați arhitecți, Jan și Tim Edler, încearcă să convingă autoritățile să transforme o bucată de 835 de metri din râul Spree într-o piscină naturală. Cei doi au început aceste demersuri încă din 1998 și în prezent li se alătură peste 500 de membri într-un ONG constituit special. Proiectul include o instalație de filtrare ecologică și un sistem de zone umede. Până una alta, rămâne doar o inspirație pentru alte inițiative de acest gen, dar este limpede că din ce în ce mai mulți locuitori ai orașelor mari își doresc ca zonele cu apă, fie că vorbim de râuri sau lacuri, să devină adevărate spații civice care îmbunătățesc calitatea vieții. Nu mai este suficient ca ele să nu mai miroasă urât. Oamenii își doresc să practice sporturi nautice și să înoate în voie. Ca și în alte cazuri, orașele nordice au făcut deja pași considerabili în această direcție. Stockholm și-a deschis pentru not cel mai important râu încă din 1991, după aproape 20 de ani de lucrări de infrastructură. În Copenhaga este o ipostază absolut normală să vezi lumea făcând baie în apele curățate din fosta zonă portuară. În zilele de weekend din iunie până în august efectiv, nu mai ai unde să-ți pui un prosop pe malurile canalelor dotate cu platforme moderne din lemn masiv. În orașele elvețiene este la fel de banal să vezi localnici plecând sau revenind de la birou pe râu înotând. Îmi amintesc prima mea vizită în Basel, am trecut unul dintre podurile peste râul Rin și am văzut o mulțime de oameni înotând agale spre casă. Fiecare purta un rucsac waterproof în care își depozitase hainele de birou și telefonul. Există chiar și cabine pe traseu unde te poți schimba, puncte de intrare în apă aranjate special și un sistem de administrare al curenților din apă pentru evitarea posibilelor înecuri. Standardul de calitate al apelor râurilor elvețiene poate fi greu atins în alte zone ale Europei, dar multe primării au astfel de ambiții. Inițiativa Swimmable Cities reunește peste 100 de orașe și a beneficiat anul trecut de prima reuniune anuală în care s-au discutat inițiative și s-au împărtășit soluții. A avut loc la Rotterdam și a început evident cu o baie. Anul acesta, participanții se reunesc chiar la Basel, între 11 și 12 august, iar fondatorii mișcării speră să strângă peste 300 de orașe până în 2030. Găsiți detalii despre summit pe site-ul swimmablecities.org. Bucureștiul se poate lăuda și el cu o rețea extinsă de lacuri și un râu cel străbate. Plus, temperaturi ridicate ce ar justifica o baie răcoritoare cel puțin 3 luni pe an. Dar mi-e teamă că suntem încă foarte departe de acest moment, orașul se luptă cu o mulțime de alte priorități. dar poate orașe mai mici vor putea da mai repede un astfel de exemplu. Putem doar să sperăm și să facem un duș rece.

0: Publicitate.
1: Programul de loialitate
0: Publicitate.
2: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
4: 18.
3: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept.
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Radio Guerilla.

0: Life Design. Masaj vizual.
1: În urmă cu 20 de ani apărea în cinematografe o peliculă ce urma să paveze calea pentru un adevărat gen de filme și mai ales seriale în stilul Bridgerton. Este vorba despre pelicula Sofiei Coppola, Marie Antoinette. Filmul, primit cu destulă răceală de către criticii de film, în speță bărbați, prezenta o perspectivă inedită asupra tragicii sorți a uneia dintre cele mai contestate figuri regale din istoria Franței. Cu toate acestea, pelicula a devenit cult și a inspirat o mulțime de mode și trenduri, în mijlocul cărora s-a regăsit și actrița din rolul principal, Kirsten Dunst. Coppola a avut oportunitatea să filmeze chiar la Versailles, ceea ce se vede în cadrele somptuoase înțesate de buchete imense de flori, mese copioase și ținute opulente. Totul într-un iureș aproape copilăresc, surprins cu delicatețe de către camera de filmat și punctat de o coloană sonoră cu muzică rock și indie. Ei bine, generația tânără va avea ocazia să redescopere Marie Antoinette datorită unei versiuni noi restaurate a filmului, culorile sunt și ele împrospătate. Pelicula va fi relansată în cinematografe pentru o audiență ce a văzut până acum doar scurte clipuri de TikTok pe ecranul telefonului. Simultan va fi prezentat în librării și un album compilat de către un prieten apropiat al Sofiei Coppola, Andrew Durham, sub titlul Making Marie Antoinette. Cartea conține o mulțime de fotografii inedite din timpul filmărilor, o conversație intimă despre film între Andrew și Sofia, plus o istorie informală a producției acestuia. Va fi lansat și un film documentar conceput din peste 80 de ore de filmări realizate de către mama regizoarei, Eleanor Coppola, aflată deseori pe platourile de filmare. O perspectivă inedită asupra muncii ei de tinte. Între 22 septembrie 2026 și 24 ianuarie 2027, clădirea Petit Trianon a Palatului Versailles va găzdui o expoziție ce urmărește procesul de creație al filmului, estetica sa, dar și impactul cultural ce l-a avut în epocile următoare. În afară de fotografii și piese din arhiva personală a Sofiei Coppola, vor fi expuse costume originale, un moodboard și diverse schițe, iar sponsorul principal al expoziției va fi compania de bijuterii Cartier. Sofia Coppola speră că Marie Antoinette va fi îmbrățișat și de alte grupuri de oameni din noua generație, inspirați de estetica sa și de contrastul cu elemente contemporane, reprezentate de tehnicile de filmare, dialoguri și mai ales muzică. Dacă aveți drum pe la Paris anul acesta, poate reușiți să vedeți și voi expoziția. Eu mi-aș propune să o fac, mai ales că, da, pare ciudat, nu am apucat încă să vizitez Palatul Versailles, deși am fost în capitala Franței de nenumărate ori.

0: publicitate.
1: Kaufland prezintă codul
0: publicitate.
2: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Aici Vidraru Bike Challenge.
4: Pe 27 iunie revenim în Munții Făgăraș. De data aceasta startul va fi chiar de pe barajul Vidraru, iar finish-ul la Corbeni. Trasee noi pentru adulți. Și pentru că pasiunea pentru bicicletă se învață de vreme, copiii au 5 curse adaptate vârstei lor. Pentru pasionați, cursa lungă e etapă din Cupa României de Mountain Bike alături de Federația Română de Ciclism. Înscrierile sunt deschise pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge pe 27 iunie. Pedalat de Radio Guerilla.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Guerilla,

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: L'Avtech.
1: Și de la filme lansate înainte de explozia social media, chiar Sofia Coppola spunea că își imaginează deseori cum ar fi fost documentată producția peliculei Marie Antoinette pentru promovarea digitală, trecem la războiul în desfășurare între Hollywood și noile tehnologii de inteligență artificială, ce se presupune că vor elimina multe joburi din industria de film. După ce parteneriatul între Disney și OpenAI s-a fâsâit, iar alte case de producție au lansat multiple procese împotriva diverselor companii de AI, iată că retorica se schimbă substanțial. Netflix au decis să achiziționeze startup-ul de AI Interpositive al actorului și regizorului Ben Affleck, cu scopul de a construi instrumente utile cineaștilor ce lucrează cu platforma de streaming. Și mai recent, Google au anunțat că vor investi numai puțin de 75 de milioane de dolari, responsabil pentru unele dintre cele mai de succes filme independente din ultimii ani, printre care Lady Bird, Moonlight, Marty Supreme, dar și recentul hit de box office Backrooms. Este mai mult decât o investiție, ci un adevărat parteneriat prin care studioul A24 poate accesa cele mai avansate tehnologii ale diviziei DeepMind. Parteneriatul nu implică licențierea de proprietate intelectuală dinspre A24 spre Google, cum a fost cazul în tentativa de asociere dintre Disney și OpenAI. Partenerul A24, Scott Belsky, a declarat într-un interviu citat de publicația Variety că cel mai mult va beneficia de parteneriat divizia condusă chiar de el, A24 Labs, ce se ocupă cu dezvoltarea de tehnici AI, de generare de storyboard-uri sau de conceperea planurilor de producție. Și nu se pune problema de a face filme mai repede și mai ieftin. Noile instrumente concepute cu ajutorul DeepMind, citez, nu vor arăta nici pe departe ca cele menite să folosească generative AI pornind de la un prompt tip text, genul de utilizare cu care oamenii nu sunt deloc confortabili, am închis citatul. Rămâne de văzut în ce măsură nu sunt decât niște declarații menite să ne liniștească. Cert este că cei de la A24 sunt cunoscuți pentru libertatea de expresie pe care oferă regizorilor și scenariștilor cu care lucrează. Ceea ce nu înseamnă că nu există presiune enorme de a produce mai mult conținut, mai ales că o mare majoritate din audiența a celor de la A24 este destul de tânără. Cam 85% dintre cei care au văzut ultima lor producție, Backrooms, în weekendul de deschidere, a fost sub 35 de ani. Ceea ce permite o marjă bună de lejeritate când vine vorba de maniera în care se poate grăbi și eficientiza producția unui film. Cei tineri rareori consumă pelicule ceva mai vechi în care fiecare detaliu tehnic conta enorm.
2: We haven't been in touch in a while. It's my time to make the bed. He walked the dog and disappeared. A modern take on my cigarettes. One has got to eat, one has got to eat. I've got to be selfish.

Și am ajuns la finalul acestei ore de Life Design pe Radio Guerilla. Emisiunea se redifuzează sâmbătă tot de la ora 19 și, bineînțeles, va fi disponibilă începând de joi în secțiunea podcast de pe site-ul Guerilla. Noi ne vom reauzi la început de octombrie. Sper să aveți parte de o vară agreabilă și plină de inspirație. Dacă aveți nevoie de o coloană sonoră simpatică, vă sugerez să căutați playlisturile Best of Life Design, atât pe Spotify cât și pe Tidal. Găsiți acolo cele mai difuzate melodii de-a lungul timpului în emisiune. Sunt Mihai Gurei, ne reauzim la toamnă. Ciao, ciao!

0: Publicitate.
1: La Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: publicitate.
1: 10,99 lei și la minut muștar de 425 de grame 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Există muzică ce nu încape în playlist-uri. Muzică ce hipnotizează, provoacă și schimbă lumi. Între 31 iulie și 2 august la Control Club, Stray Lights Festival adună post-punk, noise, shoegaze și alte genuri. Capital, Ditz, Orchid, Brainwasher și alte comori excentrice ale scenei alternative din România. 3 zile pentru cei care încă merg la concerte ca să simtă ceva real. Detalii și bilete pe straylightsfestival.ro. Cântat de Radio Guerilla.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Publicitate!

0: Ce faci cu mine că am două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: N-am o telare și nu prea trebuie să mă
2: au Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pup pe toată lumea.

0: Duplicitate.
1: Descoperă cupoanele Kaufland.
0: Duplicitate.
2: Ce tare s-a uitat plecat.
3: Poate, nu știu, mă întorc. Poate peste și după cineva.
4: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
5: Te iubește mama, da?
4: Văzut de Radio Guerilla.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei. Și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Da.
1: Alo, Fundația Dilema?
0: Da.
1: Cu domnul Peleșu, vă rog.
0: La telefon.
1: Bine că ești tu deștept. Radio.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy. Sunetul are sens. 1, 2,

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 22. Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: We are Epic Society. 1, 2, 3, 4.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.